0: megopolo ya gago morago ga ditoro. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ditorong tšaaka
2: o Thobela FM.

ye ke le tlhamiso ye o itse bang ka la botlhano ne tike gore re o fa jalo motswako wa o ka wa sibella ka tsebeng ya gago tsatso hati o tle go wena re thanda za dladlam tukzen remix o kule jalo Liam Saki 8 e ke lutso yona itso ke le jalo ke tefo fox aga wa kwa jalo le amahu ni le mele robotic mix ye we kwange e gaga wa ka bara ga ga ke angelic nana tula ni zo buya ne mali aga a shi we ga ne te ke sirpa ga rwe tsela iri gela ya bo se swa imotio ke dj gamzito real bo ga la botano mo ka o re ka one o to ga ri tsile tsatsi mpho morasi a shi go bona ka di tlhagolo tsa ditaba

0: tla go lotla ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letla go
1: Mapodisa a Mmasepala wa Johannesburg a matlafaditse masolo a go tlhapetsa mo mebileng gare ga mpa ya bosego. Hlengiwe Buthelezi le Victor Majola ba tla tswelela pele ga gorogolo ya tsheko ya Johannesburg le gono malebana le polao ya DJ Waras. Tonagolo ya maloba ya Malaysia Najib Razak o dumeletswe go phethagatsa kotlo ya gagwe ya kgolego a le ka ntlong ya gagwe. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tseletse dingwe ka botlalo.
2: Se ke se dibeng ka

0: taba tsa SABC ye o ikemeng o e sa tsi go le tlhakolo. Ke a leboga go tswa studio 11 mare nga tseo di ka boletela o thobela FM metsotsong ya masometharo o tloa ga bjalo wa ka re tswa tsa gore moatlhodi wa kgorotsheko ya molaotheo yo a rotsa go mošomo Mbuisane Madlanga yo gape ba go modula setulo wa khomišene ya Madlanga o thomile tshepidišo ya ditheletšo tsa lekgono ka go tlhalosa pego yeo a e dirile go ditheletšong tša maabane. Maloko a lekgotla thara melao la KwaZulu-Natal a sotše polao ya basadi ka mononageng gomme a dira boipiletšo bja magato a thatana go šogana le pharela ye. Badudi ba Russia ba vouta dikgethong tša mathomo tša maloko a palamente go tloga mola naga yeo e šhwahlela go Ukraine. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesometee.
1: Thobela FM. Thobela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
2: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
3: Mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego seolwana go latela Ramohwibidu go latela Marine wa pele abe go latela kgošigadi Mpušo.
2: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.
4: Lentšu ke bophelo.
5: Kisheja di thero go tswa diphutegong tša go fapafapana.
6: La morena le tla o be le nna Roni Lesudi la Ranonga ge re go tlišetša thero ka mmamoruti Morutane nakong ya kopano ya basadi kwa kerekeng ya Reconciliation Christian Fellowship ka tlase ga boetapele bja Apostle LP Ledwaba kwa Mandela ga Mašašane.
7: Lentšu la Modimo le re Modimo a bona gore akara ka mokgwa a kwile mohloko le go kwa a sa kwa a romela morongwa a re akara sediba sese
6: šeka moka go lentšu ke bophelo ka la morena e ri ya senyane go fitlha ka ya lesome bošego. Lentšu ke bophelo.
5: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
8: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM
5: mošate wa tsebo le boithabišo.

mogong o be a dula ga Brookman o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelo a dirapeng tša ga Brookman ka ira boselela mo misong pego ye ya lekola Salsina Masaru le Mashapa re begelwa ke Emily Molungwa le Violet Mashapa bona ke barwedi ba mogong Matome Beat Magic Rapiri o ithobaletše mogu o be a dula mogodi ga Madikana o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša mogodi ga Madikana ka ira boselela mo misong pego ye ya lekola Matome Beat Rapiri Magic re begelwa ke di bone Rapiri ke mosadi wa mogu a na le ratau Rapiri yena ke morato wa mogu magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego mo lefaseng le puku ya Jopo kgaolo ya lesomeseyanetemanemasomepedihlano e re fela ke a tseba gore mafelelong modimo o tla nkemelela ge a tlhola lefase ke rata gore go malapa ka moka a o a latlhegetšego ke baratwa ba lena ye ga se taeleno ya sammaruri go ba go ba dumela go morena Jesu Kriste se re kare ke re tla bonana gape le lengwe la matšatši modimo o tlo phumola megogo ka moka yeo keleketlago marameng a gago mo theeletše gomme le tlatlhakana gape modimo tate modimo morwa modimo moyo mokgethwa re ya go leboga ka tshepo le kgolofelo tšeo re fago tsona ka mehla re ya leboga goba lehu ga se mafelelo modimo wa rena e fa motheeletše maatla a go kgona go lebana le letšatši la go sasa le lela morena moaparele ka lerato la gago mafelelong a beke gomme modimo wa rena re kgolofela gore wena o modimo wa lerato mabakeng ka moka ditumišo le ditheto re di lebiša go wena mong wa rena ka mehla mabakeng ka moka ka mogau wa gago ka Jesu Kriste amen.

0: Tobel FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele.
1: A lomele tsetsa ga maila segolo ka go latsa dihlokwa e le ge a reta ena motitimedi ka tebong la nkwe ngwato wa mono.
0: Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM. Mošeta wa tsebo le boithabišo.
2: Time le DJ Oka. Labohlano le lengwe le lengwe. Iri ya lesome go fitlhela ka iri ya bobedi ka masa.

0: Augustine, so Augustine, ay ke mina tau ka mo go ba mo go feka mo dipsilute ga enka sofa ga skororo ya leboga barra.
1: Tobele FM ke le gaela mmino wa sejo goro ya polelo ya letswele
2: a lumele tsetsa ga maila segolo ka go latsa disokwa e le ge a reta ena motitimedi ka tebong la nkwe ngwato a mono
1: ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
3: Tobela nna ke mmina puruvudu. Mina puru wudu, mina puru wudu, mina puru wudu, mina puru wudu. Ke blabla ke le ka mo little tennis centurion ya Tswane. Ye le khalenze ba bitse ba re ke very good backstart. Mina puru wudu, mina puru wudu, mina puru.